0: Du kan sjekke ut når du vil, men du kan aldri dra med Hotel California fra gjengen i Eagles.
1: Fantastiske låt.
0: Mm-hmm. Vakkert, vakkert, vakkert.
1: Spennende enighet det?
0: Ja.
1: Blir det da bare så lenge? Hvor lenge var den?
0: Ja, hvor lenge er det? 6,5 minutter.
1: Ja. Ja. Ja, det var helt herligt.
0: Og her har du en igjen.
1: Nei, vi venter litt.
0: Kanskje ikke. Slipp til litt andre artister om.
1: Ja.
0: Og så kan vi eventuelt vurdere det igjen etterpå. Men her er Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.